0: shiye. Ye nyame ya tete botai. Ye nyame ya kubotu nyame no no. Waya bachiri buwa woni ye ye ye. Na woni ashasi.
1: Wow.
0: Titi buwa wakome su. Eji ni mawa fufino. Okra ye muwa natabane su. Wasi ye nampi buwa mbebi ya wada. Enti ye na difimo. Yadye ye fibemu. Ye ninyami na mayeshuro. Fisa ni ya wati ye munu. Asusi ni ya wawo yasi. Watch it,